0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په ژبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
3: په افغانستان کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ماشومانو په ګډون د یو شمیر ملکیانو په نښه کېدل،
4: او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي.
3: د پاکستان د هوایی بریدونو د ځینو قربانیانو حال،
5: زما مشر تره زوی سراج الدین پر کور یو وحشانه برید ترسره شو د پاکستانی پوځي رژیم له لورې، چې پکې یوه میرمن او یو د کور سرپرست سراج او د ماشومانو په ګډون تقریبا نه کسان وژل شوي دي.
3: د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچ کومې خوا ته روان دی؟
6: خو زه چې اوس پاکستان کې ګورم، دلته چې کوم سوچ دی، دوی زما نظر دا دی چې افغان طالب سره نور نه چلېدل غواړي،
3: او امریکا ادعا کړې چې ایران د سولې خبرو په وړاندې پلمې لټوي.
7: سلامونه، جوړ په خیر. زه شازیه حیایم، تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. که انټرنیټ لري خبرونه پر بی بی سی پښتو، فیسبوک، یوټیوب او ویبپاڼه باندې اوریدلی سي. تاسو کولی سي دا خبرونه پر بی بی سی پښتو، فیسبوک او یوټیوب باندې وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ماشومانو په ګډون تر دې دمه لږ تر لږه دیارلس ولسي وګړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه بریدونه جنایت بللی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې په پاکستان کې د بریدونو د طرحه کوونکو پټنځایونه په نښه کړي دي. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت بیا رد کړې ده. نور جزئیات له کابل د سید عبدالله نظامی په راپور کې.
8: د افغانستان او پاکستان په کلکیچ کې له لږ ځنډ وروسته یوه بله خونړۍ پیښه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي برایش په پر خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستانی ځواکونو هوایی بریدونو کې د یولس ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان د حمدالله فطرت د دغو بریدونو په اړه وویل،
9: تېر شپه ناوخته یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي، څوارلس تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
8: د بریدونو کې د سر تر ټولو لوی زیان د خوست د سپیری ولسوالۍ په مڼې

0: کې اوخته پانزورونو کې لیدل کیږي چې یو کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی. د سیمې خلکو د وژل شوي او کسانو ډله ییزه جنازه وکړه. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مشر شاه خان وایي هغه سړی چې پر کور یې برید شوی ځایي اوسیدونکی او یوه بېوزله کورنۍ وه.
1: دا ظلم زیتای غلطه هر وخت د غریبونو څه شي یو وخت نه. دا د مڼې په کلي کې په 12 بجې د شپې دا سړی سپینګیری نوم ببرای دی. دا په کرنې دوه دی وایي ځي وایي ورېر یو ورېر یې ځي دغه نه لاس مړه دبرینا میوزی ورته اول داخل خونه شهید شو.
0: پاکستانی چارواکو ادعا کړي چې دی بریدونو کې یې د خپلې غلیمې وسلوالې ډلې په تنځایونه په نښه کړي دي. خو له بی بی سی سره په خبرو کې د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت دغه څه تشي ادعاوې بللي.
2: اس کوم ادعاوې دي هغه یوازې ادعاوې دي او واقعیت نه لري. افغانستان نه خو دلته کومې وسلوالې ډلې فعالیت لري لکه دوی سیادونه کوي ټي ټي پي دا د پاکستان د نن پالت لري او دلته په افغانستان کې نه مرکزونه لري نه اسلامي امارت د نورو ډلو حمایت هم ملاتړ کوي. موږ دغه اداره دوه د وخت نه ده.
0: دلته په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې دی بریدونو د ولسی افغانانو سخت غوسه پارولې. په خوانی ولسمشر حامد کرزی دا یو بربند تیرې بللې. دا بریدونه یوازې تر مرګ ژوبلې نه پاتې کیږي. د چین په منځګړی توپ د کابل او اسلام آباد تر منځ د کلکیچ پای تر سوالو لپاره د خبرو پیل شبي بهیر ته هم د پښتنې نخګ دی او دا چې د ډیپلوماټیک حل لار نور هم وګدولې شي. سید عبدالله نظامی بی بی سی کابل.
3: اوس په د خوست ولایت د هغې سیمې د څو اوسیدونکو خبرې واورو چې برید پرې شوی و.
4: نوم حسن خان زدران دا د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د مڼکلي اوسیدونکی یم. د شپې 12:30 بجې شاوخوا زما مشر تره زوی سراج الدین پر کور یو وحشانه برید ترسره شو د پاکستاني پوځي رژیم له لورې چې پکې یو مېرمن یو د کور سرپرست سراج او د ماشومانو په ګډون تقریبا 9 کسان وژل شوي دي او ورسره په څنګ کې 12 کسان نور شدید زخمیان شوي دي چې اوس هم په هسپتال کې دي. موږ د نړیوالو ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوو چې دا رقم وحشانه بریدونه د ودرېږي. دا رقم بریدونه د ظلم په دې افغانانو او د مظلوم ولس باندې نه ترسره کیږي.
5: نوم مې امان الله سپین طالب دی او دلته چې موږ مسخوتان په 12:30 بجې راورسېدو او په داسې کې زیات زخمیان هم پراته او شهیدان هم پراته او دلته د کلي منطقې خلک زیات فریادونه او ژړاګانې وې. موږ چې راورسېدو او یو پلار یو ځای کې پروت و، مېرمنې بل ځای کې پراته وه او بچیان یې بل ځای و. داسې قسم ته نوره دغه کور نوره و ګړی هم داسې پراته وو، زخمیان وو. دا موږ انتقال کړو د شپې په 12:30 بجې د سپېر کلینیک ته انتقال کړو، خوست بوبریګول کې کلینیک ته انتقال کړو.
3: په خوست کې د ځینو هغو کسانو خبر مو اوریدی چې په سیمه کې برید شوی و. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په یوه ویبپاڼه کې دا کړی چې په د تیر ورځې بریدونو کې شپږ ویشت وسلوال وژلې دي. عطاولا تارړ ویلي چې دا بریدونه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په غبرګون کې شوي دي. نور جزئیات له اسلام آباد زموږ همکار افتخار خان راکوي.
6: افغانستان کې د تیرو بریدونو په څیر چارواکو د دې بریدونو په اړه هم ادعا کړې ده چې ملکی وګړي نه بلکې وسلوالي پکې پنخه کړې دي. په کونړ، خوست او پکتیکا کې د بریدونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ په ټویټر یا ایکس یو پیغام کې ادعا کړې ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غسیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ بریدونه کړي دي. د هغه په وینا د بریدونه په دې وروستیو کې په موسی دره د امنیتي سرتیرو په پوستا د برید، شمالي وزیرستان کې ځانمرګي موټر بم برید او بنو کې د پولیسو پټانې د بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي چې پکې د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکز پټن ځایونه او د وسلې زیرمه په نښه کړل شوې ده. پاکستانی وزیر د دغه هوایی حملو ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي خو بی بی سي د کروالي په اړه تایید نشي کولی. عطا الله تارړ ادعا کړې ده چې دغه بریدونو کې شپږشت وسلوال وژل شوي دي او دا چې د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ پر ضد دا مبارزه به راتلونکي کې هم دوام ولري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو میاشتو کې کړکیچ زیات شوی دی او اسلام آباد څو ځله د افغانستان دننه هوایي بریدونه کړي دي. د دې لړۍ تر ټولو خونړی برید د روان کال مارچ میاشت کې کابل کې شوی و کله چې جنگی الوتکو په نشئی توکو د روغ د کسانو د درملنې یو ستر مرکز بمبار کړو. پاکستان په دغه برید کې هم د وسلوالو مرکز په نخښه کولو ادعا کړې وه، ولې وروسته د ملګری ملتونو ادارو د طالبانو د حکومت د ادعا تایید وکړو چې دغه برید په روغتون ترسره شوی او زیاتره پکې ناروغه کسان وژل شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ ختمولو لپاره د سعودي عرب، ترکی، قطر او چین په منځګړیتوب سو واري مذاکرات هم شوي دي، خو کومه پایله نه ده لرلې.
3: له اسلام آباد زموږ همکار افتخار خان وو. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له دغو تازه هوایي بریدونو مخکې په دې وروستیو کې په پېښور کې یوې امنیتي پوستې باندې خونړی برید شوی وو چې پوځیانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت یې وه. جزئیات یې له آزاد خبریال عارف حیات نه اورو.
7: د تیر ګل په ورځ د پېښور کلیوالي سیمې حسن خیل کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د اف سی ځواک فرنټیر کانسټبلري د شپږ اهلکارو د وجلو او یو شمیر نور اغوا کولو ادا کړی ده. د وجل شویو اف سی ځواکونو د جنازې لمونځ تیره شپه پېښور کې وشو چې پکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ترڅنګ د نورو لوړپوړو پوځي چارواکو هم ګډون کړی وو. رپورټونه وایي د ټي ټي پی یو شمیر وسلوالو د حسن خیلو سیمه کې د فرنټیر کانسټبلري په پوستا د درنو وسلو سره برید کړی وو. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو یو خبر پانه کې ویلي دي په حسن خیلو کې د اف سی ځواک پر پوستا د وسلوالو په ولقه کې د غستو هسي شنډه کړې ده او په ځوابي عملیاتو کې اته وسلوال وژل دي. د پیښور حسن خیلو سیمه دا یو غرنۍ سیمه ده، د غرونو په لمنو کې دلته خلک هم اوسیږي او دغه غرونو په شا په لمن کې دغه د فرنټیر کانسټبلري چک پوسټ دی او ویل کېږي چې د دغه چک پوسټ سره نږدې چې کوم خلک استوګن دي نو هغوی ته هم ویل شوي دي چې دوی دغه کورونه پرېږدي او په دغه ځای کې د پاکستان د فوج لخوا یو وړوکی ملټري اپریشن د پیل کولو هم اعلان شوی دی. تیر سو میاشتو راسی د پښتونخوا په سویلی سیمو کې د نامنی پیخي سیوا شوې دي. په تیر مې میاشت کې په پاکستان کې شپږ لوی بریدونه شوې دي چې پکې سلور دیرش امنیتي کارکونکي او نه عادي وګړي وژل شوې دي.
3: آزاد خبریال عارف حیاتو تاسو ته بي بي سي دوه مسترګ خبرونه اوري. په اسلام آباد کې آزاد خبريال او د سیاسي چارو یو شنون کوي طاهر خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ لا د خرابېدو په لور روان دی او د هغه په فکر پوسنی حالت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغېدو کوم څرک نه لیدل کیږي.
8: ګوره هل هر خوځکه ډیر زیاته مشکل شوی دی چې د پاکستان او طالبان حکومت خصوص بالکل هغه سفارتي یا ډیپلوماټیکي یو جمود دی او رسمي خبرې نه کیږي، تګ راتګم نشته او هم د دې لامل بیا ځنې دوه سیوادونه چې هغه پاکستان سره مخالفت کوي او طالبان حکومت سره هم دی هغه یو خپل رول هغه ادا کړ. هغه کې تازه د چین دی د غیر مخ په سعودي عرب یو غونډه کړې و دوه میتم یو پلان وو، خو بیا په ایران مشکل راغی، هغه په قطر او بیا ترکیه. نو هغه هم هغه کوششونه غونډه هم هغه ځکه پایلې ونه لرلې چې د پاکستان کوم دریزه او موقف دی هغه خپل زید او دغه مشکل له خپل دریز کې ځکه ګورم دلته اسلام آباد کې خلکو سره وینو وخت وخت سره د شرکت د پاکستان په دریز کې د دې وسلوالو په موضوع باندې لیک سختي هم راځي چې د سره غلګ اوس کو تاسو ته مختصر د چین خبرو د پایلې چې نور کې په هغه کې ماده وریدل دواړو غاړو نه چې لیک پاکستان او سوچ تاسو په پاکستانی وسلوالو ډلو ته ترګر لیکه. هرانکه د سې او معلومات ماته لا سګل چې د طالبان حکومت دې راضي شوی وو که هر کله دی دیو توافق ترسی نو دیبا د پاکستانی ٹی ٹی پی ببولی کی، لیکن دیو تو سوچ تو بیا طرح گر لکی یا بو تفتنۃ الخوارج و سمیت پاکستان کے ورتے یادی گی دے ساغی بے انکاری ونو دے مسلو سراغا نخوا د سال د منځګړتور چې څوک یې د غیغه کوشش کامیابیږي او دا مشکل پیدا لري دا اوس حالت پیدا شوی دی.
3: که طاهر خان صاحب تاسو د چین یادونه وکړله ورسره دا هم ویل چې پاکستان په خپل دریز باندې ولاړ دی، نو د فشار دراوستلو لپاره آیا هیڅ کوم لار پاتې نه ده؟
8: د چین ځنګړې تازې سورز وړاندې په اسلام آباد کې وو، هغه د هغې نه وړاندې په کابل کې وو. او خواهش د چین دا دی چې د اپریل په اولنۍ اونۍ کې چې غونډه شوې وه په ارومچي کې، د هغې یو بل پړاو وي، یو بل دویم مرحله وشي، ځکه چې هلته کم شیانو باندې دواړو غاړو بحث کړی وو د دې چینیانو په موجودیت کې. نو هغه د چین دا خیال و چې دوی به رو رو هغه

قربت العار شي لك دا باكستان ما معلومات دا مودلتا تپوس من اسلام اباد کې کړو چې پاره شیان کې زګ ډیر خو ځان خو رسنه او تنه راځي لیکن دا خبره و چې پاکستان د طالبانو یو میکانیزم باندې چې تاسو مونږ ته یو د سې نظام و چې تاسو پاکستانی وسلوالو سره څه کوي نو بیا دی چې هغه ونی سه هغه ملکه هغه مونږ ته حواله کې او هغه غیر مسلح کې وسلته والے چې پاکستان دا مو چې وسله غیر په افغانستان کې ترلاسه کړي دا او یا د کرخې نه یا د پولی نه ډېر لري یو څه نو ځنه اقدامات کړی دي افغان طالبانو خو د افغانستان د پاکستان هم دغه دریز دي چې دلته هم دغه د امنیت موضوع د افغان طالبانو ته هغه مسول ګڼي افغان طالبانو ته څو غونډو کې ویلي دي ماته یادېږي ترکی قطر غونډه کې بیا ترکیه کې چې کومې غونډې وي چې

0: بل پناه ویشتم او پدیرشم باندې په استانبول کې شوی و. نو شخصیت خو ټیک دغه کې د شخصیت دی پاکستان کې خاص کر تللی چې هغه یو رول شته. آصف خان دورانی دی, پخوانی وزیر مشاهد حسین دی, حامد میر په مشهور جرنالیست دی, دسې یو پخوانی جنرال عبد الکیوم او بیا پکې یو پخوانی سنتر خزه دا ستاره یاس. نو چې ترسو لکه دغه یو چانس وو, ځکه چې په داسې حالت کې اوسنۍ کم دی په دې کې اکثر بیا غیر رسمي خلک هم ځکه هغې کې هم د حکومتونو بیا د امنیتي ادارو یو اجازه هغې ته اړتیا وي. نو چې دی ته دومره خو اجازه وه چې تاسو لاړ شئ کېناستی شئ. ممکن ده طالبان هم دغه رنګي وي ځکه بھائی کې دا بهرنیو چارو د وزارت غنچه ګل ارمان دی, دا اوس چې په ترکیه کې غونډه ده, بیا پخوانی سفیر چې دی پاکستان کې پاتې شو افغانستان په تیر حکومت کې اتیت مشل. نو دا خلک هم د طالبانو د مشورې نه بغیر نشي بولی. عبدالله بهیر دی مسله دا ده چې دا غیر رسمي د دې یو اهمیت وي او لیکن کله چې دا اوسنی حالت کې بدلون نه راځي او وخت وخت سره پکې خرابیږي لکه دا حمله اوس تازه چې شوې ده, نو په داسې حالت کې بیا دا غیر رسمي غونډې
1: اسلام آباد د سیاسي چارو شنونکي طاهر خان و د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د پاکستان د پوځ دی وی چورلکې د لویدو له امله په چورلکې کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د ما اړیکو څنګې آی اس پی آر ویلي چې دا پیښه مسافر آباد کې د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې ده. په بیان کې راغلي چې په هیلیکوپټر کې سپاره ټول کسان وژل شوي, خو پوځ په چورلکې کې د سپرو کسانو د دقیق شمیر په اړه لاس نه دی ویلي. پوځ وایي چې ژغورونکي ډلې سیمې ته استول شوي او د پیښې پلټنه پیل شوې ده. په مظفر آباد کې یو ځایي چارواکي بی بی سي ته ویلي چې پیښه کې دواړه پیلوټان وژل شوي او د تلفاتو شمیر زیاتېدای هم سي. مظفر آباد کې یو بل جګپوړي چارواکي بی بی سي ته وویل نیلم میدان نه چولکې پرواز کولو چې نسکور اسوه له نسکورېدو سره یې درنه چاودنه رامنځته کړه چې غږ یې ټول ښار کې واورېدل سو. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازی یونما په هرات کې هغه څه ته اندېښنه ښودلې چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو بې درېغه زور کارونه بللې ده. یونما ویلي چې په ډزو کې د لږ تر لږه د یوه هلک د وژل کېدو پخلی کړی او د یوه بل کس د وژل کېدو د رپورټونو د کره کولو هڅه کوي. د ټولنې ویلي چې تر دې پیښې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ادارې او پولیسو لخوا د لږ تر لږه 150 ښځو نیول کېدو ته سخته اندېښمنه ده چې په وینا یې وروسته خوشې کړل شوي, خو په وینا یې پر دغو ښځو او د هغوی پر کورنیو د دغو نیونو اغیز ډیر لوی دی. د بشري حقونو نورو ټولنو فعالانو او یو شمېر سیاستوالو هم د طالبانو د حکومت لخوا د لاریونوالو پر مرګ ژوبله او ځپنه نیوکې کړي دي. هرات ښار ریپورټونه وایي چې د چهارشنبه په ورځ د تیرو ورځو په پرتله په ښار کې د ښځو شمیر ډیر کم تر سترګو کېده. نور جزئیات د صبر عزیز په راپور کې.
2: د هرات په جبرائیل کې د لسګونه میرمنو نیول کېدو پر ضد د احتجاج ځپلو ته د بشري حقونو ټولنو سیاستوالو او د پخواني افغان حکومت غړو تون غبرګون ښودلی دی. دې سره د طالبانو د حکومت ملاتړو په ټولنیزو شبکو د طالبانو د حکومت د ګامونو ملاتړ کړی دی. په دې لړ کې د بخښنې نړیوالې ټولنې په خپل غبرګون کې ویلي دي چې پر احتجاج کوونکو ډزې د اندېښنې وړ دي. د ټولنې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د میرمنو پر سوله ییز احتجاج ډزې د خلکو د احتجاج بیان ازادۍ او د میرمنو د حقونو باندې برید دی. د جون په نهمه نیټه د احتجاج کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په دې پیښه اندېښنه ښودلې ده. په وینا کې یې د غوښتې د دې وخت راغلی چې د خلکو پر ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو د بیان ازادۍ حق ته ناوی او ورته د زیان رسولو مخنیوي وشي. ریچارډ بنټ ویلی هغه کسان چې د تاوتریخوالي سبب کیږي باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنزي د هرات پیکې ته خبرګون کې ویلي دي چې ترنګلتیا باید کمه او د دې پیکې لاملونو باید پوښتنه وشي. په اروپایی پارلمان کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوونکې هانا نیومن د هرات پیښې ته غبرګون کې ویلي دي

0: طالبان نه دی بدل شوی پر ایکس یو وینا کې دی ویلی دی اړیکو عادی کول د بشری حقوقو لباوري کول پرته د منلو وړ نه دی او له جواب ورکول پرته هیڅ مشروعیت شتون نه لري د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر مسؤلینو هم د هرات پی کې ته غبرګون ښودلې دی په دې لړ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له معترضانو سره د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر چلند اندېښنه ښودلې او ویلې دي د دې اړتیا ده چې د افغانستان ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو سره د درناوي نه ډک چلند وشي او د ټولو لپاره له عزت ډک ژوند ته فرصت برابر شي د هرات پخوانی والی او تیر حکومت کې د برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان هرات کې د میرمنو نیول او شکنجه د نزغم او نبخلو وړ پیښه بلل ده هغه پر ایکس لیکلی زموږ د خلکو نیول زموږ لپاره سره کرخه ده او له میرمنو سره پر ظلم چوپتیا یو خیانت دی د پخوانی پارلمان ځینو غړو د هرات پیښې ته په غبرګون کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو چلند غندلی دی د ولسي جرګې پخوانی غړې مریم سلیمان خیل پر ایکس لیکلی افغان میرمنې یوازې د وسلوال ذهنیت پر وړاندې ودرېدلې د تیر حکومت پر مهال د میدان ښار ښاروالې ظریفې غفاري د هرات احتجاج کې د یو شمېر نارینهو ګډون هرکلی کړی دی او ویلی دی له 15 کلنې چوپتیا وروسته هرات کې مظاهرو کې د نارینهو ګډون نورو ته انګیزه ورکوي طالبان د حکومت مخالف ډلو د مقاومت او ازادي جبهو د مظاهره کوونکو ځپل غندلی او ویلی دي دا کړنې باید به جواب پاتې نشي له هیواد بهر افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره یو شمیر فعال مرمنو هم د هرات د اعتراض کوونکو پر ضد د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو پر چلند نیوکه کړې ده د افغانستان د ښځو د عدالت شبکې پر ایکس لیکلی د هرات یو مرمنو غږ نشي غلی کېدی او موږ له هغوی سره ولاړیو د طالبانو حکومت د اعتراض ځپل او پر احتجاج کوونکو ډزې کول ردوي او لدې وړاندې د ښځو نیول او بند کې ساتل هم رد کړي وو لدې مظاهرو وروسته یو شمېر قومي مشرانو او د دیني عالمانو په ویډیوي پیغامونو کې د شرعي حجاب په اړه د طالبانو د حکومت تعریف دفاع کړې ده هرات کې د شیعه عالمانو د شورا مرستیال د هرات جبرائیل کې د میرمنو اعتراض غندلی دی او دا یې د نه منلو وړ بللی دی اخو د دې پیښې وروسته د هرات په ښار کې د تیر ورځو په پرتله د میرمنو شتون کم رنګ وو یو شمیر میرمنو بی بی سی ته ویلي لدې ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له پښتنو سره مخامخ نشي ښار ته لتللو ډډه کوي
1: د صبر عزیز راپور ته غوږوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی ایران د روغې جوړې خبرو کې پلمې لټوي او د دې کاربای په پریکړه ښاغلی ترامپ دا کړی چې ایران یوازې خبرې کوي او عمل نه کوي ایران بیا ویلی د امریکا ورستی بریدونه د روغې جوړې لپاره هلو ځلو ته زیان رسوي په دې بریدونه کې د ایرانی چارواکو د وینا له مخې هرمزګان ولایت کې په 40,000 کسانو پاکې اوبه بندې شوې دي خو له دې هر څه سره سره د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې هڅې دوام لري او یو له قطر یو پلاوی تهران ته رسیدلی دی په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله موسسی په راپور کې واوري
2: د ایران او امریکا لخوا پر یو بل بریدون ورسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواښ کړی چې ایران به د روغې جوړې لپاره روانو خبرو کې د ځان ډرامن سکولو او پلمو لټولو بیا پری کړی هغه دانه دی ویلي چې څه ډول ګام به پورته کوي خو پر خپل خواله رسنۍ یو بیان کې ټینګار کړی چې د ایران پاوز له ګډوډې سره مخامخ دی د سمندري او هوایي ځواک په څیر برخې لمنځه تللی او بشپړه ماته یې خوړلې ده
3: and I say it's not okay so we
2: د وړاندې ولسمشر ترامپ ویلیو پر ایران د بریدونو د وی تازه لړۍ پیلولو لپاره امر کول ته نږدې دی خو د ایران د بهرانی چارو وزارت بیاند اسماعیل بقایی ویلی امریکا د زد او نقیزو بیانونو د دریزونو او غښتونو بدلولو او له اوربند په سرغړولو سره روان ډیپلوماټیک بهیر ته زیان اړوي خاغلی بقایی ویلی اسرائیل لبنان کې حمله ور بنده په سرغړونه د روغې جوړې د بهیر زیانمنوي
4: نشون داد کې نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنګ نمی کنند
2: هغه پر کویت بحرین او اردن د چهارشنبه شپې بریدونو ته په اشاره وویل د بریدونو و خودل چې ایرانی ځواکونه له خپل خاورې دفاع لړکی له ځند پرته ګام اخلي د امریکا د وی پوزي چورلکه لنسکورې دورسته چې امریکا وایي د ایران لخوا وشتل شوی خو ایران پکې لاس لرل ردوي امریکایي ځواکونو د چهارشنبه پښپا د ایران پر ځینو سیمو هوایی بریدونه وکړل ایرانی چارواکي وایي په دې بریدونو کې ملکی هدفونه پنه خښوي او لدی

0: علی هرمزګان ولایت کې د اوبو رسولو شبکه په نخښه شوې او 60000 کسان یې له پاکو اوبو بې برخې کړي دي. ایرانی رسنۍ ویلي په دې سیمه کې د اوبو کافی زیرمې نشته چې په کارولو یې د دې سیمې اوسیدونکو لپاره سملاسي اوبه ورکړي. ایران ویلي د دې بریدونو په ځواب کې په اردن، کویت او بحرین کې د امریکا پوځي اډې په نخښه کړي دي. خو له دې سره سره د امریکا او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې دوام لري. هم دې لړکې د خطر یو پلاوی ایران ته رسیدلی. ایرانی رسنۍ ویلي دا پلاوی به د دوه اړخیز اړیکو ترڅنګ د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې سوله ییز پای په اړه هم خبرې وکړي. له دې سره مهال چین منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ متقابلو بریدونو بیا پیلېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي ښکېل لوري باید له زغمه کار واخلي، شخړه دې نه پراخوي او د ترینګلتیا کمولو لپاره دې ګامونه واخلي. روسیې هم اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي روسیا دواړه لوري زغم او د بریدونو سمدستي پای ته رسولو ته رابولي.
1: هم کارمې سمې ولا مسازای وو د اقتصاد له ډګره په دې ټولګه کې او روچې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړلې پاتې کېدو د تازه میوو افغان سوداګرو او بڼوال د څه ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي. نو جزئیات د سید عبدالله نظامی په راپور کې د په کابل کې د تازه میوو یو مارکیټ ته تللی وو.
2: د پلازمینې کابل د تازه میوو په تر ټولو لوی مارکیټ کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو ډول ډول تازه میوې لیدل شي. ان بی موسمه میوې هم پکښته، لکه دا مڼې چې تازه یې د وردګو په بڼولو کې ونو غټي او دانې نیولې، خو دلته یې تیر کال میوې دلې دلې پرتې دي. څه چې غیر حاضر دي هغه د پاکستان ام او کیلي دي. خللو یا سره امون ناسوب ندی او دا بنای په مارکیټ کې موندل شي. خلکو مرضی د تازه میوه د ټولنې له یو غړي سره خبرې کوم چې دلته سلامونه استاسې نوم راته وایس
3: محمد رامین صفای.
2: صفای دلته دامونه له کوم راځي؟
3: دامونه هندي امون دي، د هندستان نه راځي.
2: او له کوم لار راځي؟ هوایی راځي.
3: هوایی کارګو کې راځي.
2: او هغه نورې میوه چې د پاکستان او افغانستان د کلکیچ له امله په دغه لارو باندې شي ودي، نورې کوم میوه داسې دي چې
3: لکه کینو دا، لکه عام دا، اوس سیزن د پاکستان دا عام دا، لیکن هغه نه راځي. اوس لاره باندې د هندوستان نه راځي، ډېر په لوړه بایه باندې راځي، اوس په لوړه بایه خرڅېږي دلته.
2: او د افغانستان خپلې میوې چرته پلورل کیږي؟ هغه چې بهر ته صادرېدلې د پاکستان له لارې
3: هغه به هم دغه مارکیټ کې پلورلېدلې. د زینه په باره ده بیا به نور ستاته کشورو ته، لکه زموږ هم سیاحانو ته، خو اوس هغه هم ټول باندې ځکه لاره باندې
2: یوازې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې ځي.
3: او
2: د افغانستان په بازارونو کې به هر ډول میوه وموندل شي، خو د پاکستان او افغانستان د وروستي کړکیچ له امله د پښتونخوا او افغانستان د تازه میوه پلورونکو او بڼوالو ته سخت زیان هم رسیدلی دی.
4: نو د زموږ میوه ته چې نورې لارې باید پیدا شي، د زموږ میوه اوس نورې لارې نه لري. موږ دغه یوه جالي سیب د موږ ته تمام جي په 200 افغانۍ خرڅوي، په 350 په 400 افغانۍ. نو دا لارې زموږ د دواړو په تاوان جي، هم د دې په تاوان جي، هم زموږ په تاوان جي. موږ ته هم دا لارې تاوان کوي په خاطر د څه چې موږ یګانه نزدېترین بازار چې دی د پاکستان بازار دی. او موږ چې په کم وخت موږ میوه رسیږي، دی دا میوه نه لري. په کوم وخت چې د دې هغه شی رسیږي، میوه یا ترکاری، هغه وخت بیا موږ شی نه لرو.
5: بس موږ فکر وکړو یو سبب انار اخیستی او په وسو روپۍ وسې به سل روپۍ هم څوک نه اخلي، او د دې تاوان څوک نشي پوره کوي. فکر وکړه هره ورځ د دې سرطانې کرار راځي، هره ورځ مصرف راځي. همداسې نورې میوې دي، مثلا سبزیجات دي، هر څه چې دي د افغانستان دخوا، بس د افغانستان چې ورتله پاکستان ته.
2: د لارو د بندېدو له امله د دوی اندېښنې دا دي چې میوې د نه امکاناتو له امله ورستېږي. افغان سوداګر اندېښنه څرګندوي که حالت همداسې وي او لارې تړلې پاتې وي، د دواړو غاړو بڼوالو او سوداګرو ته به سخت زیان ورسیږي. افغان سوداګر په دې لټه کې دي چې خپلې میوې پر بدیلو لارو نورې نړۍ ته ورسوي، خو دا به وخت او ډېر امکانات وغواړي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب، ویب پاڼه او ساتلایت باندې اوریدلای او لیدلای سي. دغه خبرونه د ګلستان شینواری په لارښوونه سمې ولا مسازي صبر عزیز او ماشازي حیات استه جوړه کړل. کور ودان.

دغه خبرونه تا غواکوي په بي بي سي پښتو فیسبوک او یوټیوب تا ورسه حالت دکومنټونو په برخه کې د خبرونه په تړاو د پیلا پیلا موضوعاتو په تړاو باندې خپل نظرونه مکتوب لیکي مننه کور ودان.